0: Тауро.
1: Що нам дели се те дьявошкое?
2: Ана можеш да оставите на масу и вния гристи. И пак амбуром съм с тем справжа. Давайте виртат ми в мафи. Пръм, пълпенажи гачиман, пени си го гесе, о?